Då vill jag hälsa dig välkommen. Jag heter Olle Forseland och det här programmet heter Rätt liv. Det är till för dig som vill sitta hemma i lugn och ro och ha en radiokyrka, om vi får kalla det så. Tanken med programmet är att du ska kunna få möjligheten till ett rätt liv. Ett liv på jorden och ett andligt liv är ju inte bara en existens, utan det är också en förberedelse till någonting helt annat. En möjlighet att upptäcka andliga värden, andliga storheter. Välkommen att vara med den närmaste timmen.

I det här programmet så kommer vi att tala om ett ämne som heter Vad hindrar dig att du möter Gud? Vi kommer att försöka att visa på en väg för dig som känner att du skulle vilja få ett annat liv, kanske med lite mer andligt innehåll. Musiken vi har lyssnat på heter Frid och det är en skiva med Bo Lillberg som har spelat in den här skivan, och albumet heter Vatten där jag finner ro. Vad hindrar att du möter Gud? Ja, det är ju många frågeställningar som skulle kunna ställas inför detta faktum. Det är ju människor som kanske innerst inne idag skulle vilja ha en tro i sitt inre, men som egentligen känner att de har inte det, utan det ligger saker och ting i vägen. Och för dig som känner så vill jag börja med att läsa ett bibelord ifrån Johannes 14:6. Och det är Jesus som säger så här: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om du i ditt hjärta känner att jag skulle vilja ha en mera konkret tro, en mer äkta tro, inte någonting som bara ligger på ytan, som vi talade om i ett annat program, om äkthet eller surrogat, så finns det tre ingredienser i detta. Vägen. Om man ska förflytta sig från ett ställe till ett annat, då är det jättebra att ha kartan. Jag har varit ute och rest i Europa och nu behövde jag inte tänka så mycket på det, för att jag åkte buss och det var någon annan som kände vägen. Men det kändes ganska tryggt om att veta att den som då körde bussen, han kände vägen och han hade kartan och visste exakt var vi skulle ta vägen. När vi lämnar våra liv till Jesus så finns det, om du förstår bilden, den enkla bilden, en busschaufför som känner vägen. Han har kartan klar för sig, han vet var han ska hämta upp dig och han vet vart han ska köra dig. Han är vägen, Jesus Kristus. Han är också sanningen. Och sanningen, den finns hos dig och hos honom. Och sanningen om Jesus, det är att han är Guds son. Han har kommit till jorden för att utföra ett uppdrag, för att rädda världen, för att frälsa världen. Och motivet är att Gud vill där uppe i himmelen att vi människor ska ha en kontakt med honom. Han vill ha en gemenskap med dig och mig. Men sanningen inom oss själva, det är det motivet vi har. Och har vi då motivet att vi vill verkligen nå fram till Jesus, vi vill få hans sanning att bli vår sanning, och vi har rätt motiv, så är vi på god väg. Han är också livet, säger han. Och själva livet är drivkraften som finns både i oss själva men också i det andliga livet som Jesus kan ge oss. Han är vägen, han är sanningen och han är livet. Bibeln lär oss detta. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Lagen, ja, den kan vi inte leva upp till. Vi felar, vi gör tokigheter och vi kommer snett väldigt ofta i livet. Men den som tar emot Jesus på detta sättet, som vägen, sanningen och livet, han har en lösning, en väg igenom allt detta. Vi människor, vi har en uppgift att finna vägen, sanningen och livet. Man skulle kunna säga att det är vår livsuppgift. Och detta kan vi då göra genom bibelordet, men också kanske genom vittnesbördet ifrån andra människor. Och jag som sitter och gör det här programmet, jag har också den känslan inom mig att jag vill vara med och dela min egen erfarenhet, alltså vittnesbördet, men också den kunskapen som jag har genom bibelläsning och bön. Johannes beskriver det så här: Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Alltså, när vi tar emot Guds sanning, när vi lever i sanning, när vi liksom handlar i sanning, då kommer vi till slut att komma till ljuset, det vill säga Guds rike. Johannes beskriver också det på ett annat sätt. Ni ska lära känna sanningen,
och sanningen ska göra er fria. Ibland så är det svårt med sanning. Därför att om vi till exempel har gjort någonting som vi skäms över, så är det ju oerhört svårt att berätta det. Men om vi nu ändå gör det, tar till oss modet och berättar sanningen om att vi har gjort bort oss och ber om förlåtelse. Vi kanske har förstört det för någon annan människa. Så känns det oerhört skönt efteråt att sanningen har kommit fram. Även om den var obekväm, så var det ändå den som kunde göra oss fria. På samma sätt så kan vi också bli frigjorda när vi berättar sanningen för Gud. Vi ska inte försöka undanhålla sanningen för Gud. Och då skulle man kunna säga så här med tanke på dagens ämne. Vad hindrar att du möter Gud? Jo, det är lögnen som hindrar att du möter Gud. Det finns en vilja från Guds sida att nå fram till ditt hjärta. Men i vägen står då din livslögn. Bibeln beskriver det på det här sättet. Herren skådar ned ifrån himmelen på människors barn. För att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. När du i sanning söker Gud, då kan du i din bön, i ditt liv, i ditt bibelläsande söka efter den sanningen. Och när du söker efter sanningen, så är det en hjälp du söker ifrån Gud.

Vi lyssnade till Ibra-kören och de sjöng en sång som heter När idag din hjälp jag söker. Vi talar ju om ett ämne idag, vad hindrar att du möter Gud, och du lyssnar på ett program som heter Rätt liv, och jag som sitter i studion heter Olle Forsland. Nu skulle jag vilja föra dina tankar in på ett begrepp som jag vill kalla för beslut. Allting som du och jag gör börjar med ett beslut. Vad vi än ska göra. Ska vi klippa gräset eller åka och handla på Ikea eller vad vi nu ska göra, så tar vi ett beslut någonstans där inne. Och samma sak gäller när det handlar om att försöka att få tag på Gud. Vi måste besluta oss helt enkelt. Eftersom Gud har skapat oss med en fri vilja, och man skulle kunna säga så här att Gud, han har myndig förklarat oss. Så är det så här att du och jag måste på något sätt i den här myndigheten som vi har fått utav Gud ta ett beslut att möta honom. Hur gör man då? Jo, att lära känna Jesus, det är den enda vägen att nå fram till Gud. Att lära känna Jesus, det handlar om att ta till sig hans undervisning. Gud, han har valt en, som jag tycker ibland, en märklig väg. Han har valt att via ord förmedla sitt eget rike. Ibland tänker jag så här att det skulle vara mycket mäktigare om Gud liksom visade sig på himmelen och talade direkt till oss. Och man kunde både se honom och höra honom. Men nu har han valt att via sitt ord och via sin son, som också gav oss ord, att via den vägen så kan vi då lära känna Gud. Kolosserbrevet i Bibeln beskriver det på det här sättet. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. Vad betyder då det här bibeln? Jo, vi har lärt känna Kristus Jesus. Och det gör vi via bibelläsning och bön, och kanske att vara tillsammans med andra människor som också har en tro. När vi då har fått den kunskapen och den tron, då ska vi leva i honom. Alltså det ska inte vara någon sidoverksamhet i våra liv, utan när vi har tagit till oss detta så lever vi i honom. Vi lägger vår grund, allt vi förlitar oss på, i honom. Och på det viset så kommer vi att bli fastare i vår tro. I den tron som vi har undervisats om. Och när vi har fått allt detta så ska vi vara tacksamma över det vi har fått. Och ju mer vi tror och ju mer vi lär känna Jesus, ju större blir vår tacksamhet. Alla människor behöver någonting att stå på. Oavsett om man är kristen eller inte så behöver man ha en grund. En del människor bygger sin stabilitetsgrund på kanske egna meriter. I form av att man är utbildad till någonting. Att man har en viss yrkesutbildning, och så har man hela sin identitet i detta. Det kan vara läkare och det kan vara svetsare och det kan vara vad som helst. Andra människor bygger sin identitet kanske på ett fritidsintresse. Man spelar fotboll och man är kanske högerback i ett fotbollslag. Och så har man stor del av sin identitet i detta. Och en del har det i sitt eget arbete, där man då liksom hela identiteten bygger på att man är på en viss plats, på en viss arbetsplats under sitt liv. Och det kan till och med vara så här att en del människor får problem när de blir pensionärer. Att de känner att de tappar sin identitet, därför att de hade identiteten bara i sitt arbete på jobbet. När vi lär känna Jesus, då får vi en ny identitet. Och det första steget, det är att lära känna Guds vilja. Eller den viljan som har förmedlats via bibelordet. Man skulle kunna säga så här att Guds vilja, det ska bli vår vilja. Och det är den viljan som börjar med då vårt beslut som jag talade om, som gör att vi närmar oss Guds vilja.

Vi lyssnade till New Life och en låt som heter Din vilja. Och den är hämtad från ett album som heter New Life. Vad hindrar att du möter Gud? Ja, det är ju ämnet för det här programmet. Att känna en person som man inte kan se, det kan ju verka ganska komplicerat. Men det är egentligen vad det handlar om. Du kanske inte kommer att få se under hela ditt liv Jesus med dina ögon. Utan du måste alltså flytta in ditt fokus lite längre in inom dig. Och ta fram dina inre ögon för att kunna se den personen som vi kallar för Jesus Kristus. Vi lever ett fysiskt liv. Vi har mycket omkring oss som vi kan se, känna och ta på, lukta och höra. Men det här livet som vi talar om nu, det ligger inom oss. Jesus han uttrycker det så här att Guds rike det finns inom er. För att kunna nå fram till detta, så som jag sa tidigare, det krävs ett beslut. Det krävs en inre drivkraft. Och vi har fri vilja att göra det vi vill. Och vi har dessutom en förmåga att ta det här beslutet. Om vi bara låter vårt inre liv påverkas av det yttre, så blir det ett ganska ytligt liv. Då blir vi kanske uppbundna av olika saker och sysselsättningar och så. Och det är inget fel i det. Det är inget fel att liksom samla på frimärken eller att kanske påta i trädgårdslandet. Och det är inte alls fel, utan Gud har ju skapat oss till den här världen att leva det här fysiska livet. Men han har också gjort en möjlighet att fortsätta det här livet fast på ett andligt sätt. Där vi inte så att säga har det här fysiska, utan där vi har det andliga. Ibland så kan det finnas saker här i livet som ligger i vägen för att vi ska kunna finna det här gudsriket, det andliga riket. Ibland kan det vara rädsla som hindrar oss ifrån att ta emot gudsrike. Vi är rädda för det okända och därför kanske vi avstår ifrån att fortsätta söka. Vi avstår från att bli påverkade av andra människor som har hittat Guds rike. Jag skulle vilja ge dig liksom en liten bild på detta. Jag vet inte, du har kanske inte åkt skärmflyg. Skärmflyg det är en stor vinge kan man säga utav tyg som spänns ut med en ställning. Och sen kan man kasta sig rakt utifrån ett berg, ett stup. Och så kan man flyga med den här vingen som en fågel ungefär. Och man flyger på luften och man kanske kan åka där det finns uppvindar och kanske till och med stiga lite grann i höjd. Men det är klart att det krävs ju ganska mycket innan man kastar sig utifrån ett berg. Ett sätt kan ju vara faktiskt att när man står där på bergskanten så kan man ju titta på någon annan som flyger skärmflyg. Och så ser man med sina egna ögon att ja, det funkar ju faktiskt. Jag ser faktiskt att han flyger och det går ganska bra och det ser väldigt skönt ut och så. På samma sätt kan det vara när det gäller det andliga livet att det kan vara skönt att titta på någon annan. Att se hur någon annan hanterar det här med det andliga livet. Likadant kan det vara med ett nytt jobb att man är lite rädd för ett nytt jobb därför att det innebär en massa oklarheter eller sånt som inte man känner till. Ja, det finns mer sådana här bilder man skulle kunna ta, men jag tror säkert att du förstår vad jag menar. En ny tro, ett nytt och rätt liv, det är det som jag skulle vilja att du finner i ditt liv. Det finns mycket som skymmer det här nya livet. Och som vi sa tidigare så kan lögnen om oss själva vara en skugga som skymmer oss för att vi ska kunna nå fram. Det kan finnas andra hinder i vårt liv också som hindrar oss ifrån att nå detta. Jag ska ta upp några saker som du får fundera på. Ibland kan faktiskt pengar, ekonomi,

vad ska man säga, jakten på pengar kan vara det som skymmer det här andliga rätta livet. Det finns en del människor som hela sitt liv ägnar sig åt att samla på pengar. Och sen när de är gamla och står inför evigheten så tycker de då att ja, jag har skrapat ihop si så många tusen eller si så många miljoner beroende på hur man har lyckats. Men ärligt talat, vad har pengarna för värde när man står där sista dagen och ska lämna det här livet? Cornelis Vreeswijk, han sjöng ju så jättebra i en sång: du kan ingenting ta med dig dit du går. Ingenting. Så naken som du kom till livet, så naken kommer du att lämna det här livet. Andra människor, de satsar på status, att få en ställning i samhället och så vidare. Och det kan vara det man liksom satsar på. Och sen när man står där vid livets slut, ja, då är man kanske premiärminister eller landshövding eller företagsledare. Men vad hjälper det när man ska gå över gränsen? Man är lika liten som när man kom. En del människor satsar på prestige, att alltid få rätt och slåss för det. Men vad hjälper det när man står vid livets slut? Egentligen är det ju så här att hur vi än vänder oss så beror allting på vem vi litar på. Eftersom vi inte kan se in i evigheten, eftersom vi inte kan veta exakt, så kan vi bara tro. Och vi kan bara säga som sångaren: mitt liv är i din hand.

My life is in your hand. Det var en låt med Kathy Chocolate. Vi talar ju om hinder som kan ligga i vägen för att du får en tro på Gud. Jesus han sa ofta, många gånger i Bibeln faktiskt så här. Var inte rädd. Och jag vet inte riktigt varför han sa det, men det måste finnas någon mening med att han sa på detta viset. Kanske det var så att han såg rädsla och tvivel i människors ögon och i människors handlande. Kanske det var så att han ville att vi skulle få fokus på någonting som skulle göra oss medvetna om att detta ligger i vägen för tron på honom och tron på Gud. Allt det här ligger ju inom oss själva. Jag skulle vilja att du försöker att identifiera de hinder som finns i ditt liv. Kan det vara erfarenheter som du har haft som har gjort att din tro har blivit begränsad? Att du inte riktigt fullt ut till 100% vågar lita på eller tro på Guds ord? Kan det vara så att du har misslyckats med någonting? Du kanske har gjort bort dig inför människor. Du kanske känner att bristen på bönesvar i ditt eget liv har gjort att du känner dig misslyckad inför Gud. Kanske du har gjort saker som andra människor känner till som gör att du har blivit rädd för att vara frimodig och lita på Gud. Kan det vara så att du har känt dig övergiven och bortglömd? Och på det viset har du blivit bitter och dragit dig undan. Och sen har den här bitterheten och rädslan och övergivenheten som du känner har gjort att du har fått en förminskad tro. Kanske till och med kommit bort ifrån Herren. Allt det här kan vara hinder för att du möter Gud på nytt igen. Men du ska veta att ifrån Guds sida så finns det egentligen inga hinder. Utan hindren finns inom dig själv. Jag skulle vilja ställa en fråga till dig. Vem är det som styr ditt liv? Är det du själv? Eller kanske det är så att det är de människorna som finns i närheten av dig? En del människor har det så här att de är så oerhört beroende av sina grannar och släktingar och så här. Så att de helt enkelt låter de här människorna som finns runt omkring styra deras liv. De kanske inte är riktigt intresserade av att hålla på med en massa saker. Men de gör det ändå därför att de liksom vågar inte säga ifrån och så vidare. När du sitter där på livets höst i din gungstol, vad kommer du att tänka på då? Kommer du att ha goda minnen ifrån fotbollsmatcher, golfrundor som du egentligen inte ville ha gjort? Du kanske hade velat gå ut i skogen och plocka blåbär istället, men så hade du en granne som tjatade hela tiden på att du skulle spela golf och så gjorde du det bara för att slippa konflikter och så vidare. Nu har jag ingenting emot golf, det ska ni veta, men jag tog det som ett exempel. Kanske det är så här att vi människor, vi måste ta tag i livets spak igen och liksom ta ett viljebeslut och bestämma oss för att de hindren som jag har i mitt liv, de hindren ska inte få hindra mig längre. Om du känner skuld, om du känner synd och misslyckanden, så kan du bli befriad ifrån detta. Det är inget hinder som är ett verkligt hinder för att du ska nå fram till Guds rike. Jesus, han ville att du och jag skulle få en tillrättalagd väg. Som han sa, jag är vägen, sanningen och livet. Alltså, Jesus han är vår väg till Gud. Han är också vår sanning för att nå fram till Gud. Och han är också vårt liv. Alltså, han är färdriktningen, han är motivet och han är hela vårt liv. Jesus, när han levde här på jorden, så ville han föra in något nytt i människors tankar. Han ville föra in en ny inre verklighet. Och han ville framförallt få oss att förstå att anledningen till att han kom hit ner till jorden, det var att vi människor skulle få nåd. Vi ska inte tala så mycket om nådens storhet i det här programmet. Men jag vill ändå ha som en liten passus att
I Guds ord, som då är Jesu ord också, där finns det då en sanning om Guds nåd. Jag skulle önska att du finge tag på detta, att de hindren som du känner, de finns oftast i ditt eget tankeliv. Men om du tar till dig Jesu ord, så är det ord som handlar om framtid, om liv, om frid, om befrielse och som jag sa, nåd då. Ett inre sökande efter förlåtelse, det är kanske vad du och jag behöver.

Jag behöver din nåd. Det var Erik Ulrika som sjöng och spelade för oss. Vad hindrar att du möter Gud är ju ämnet för det här programmet. Johannes, han citerar Jesus och skriver så här i sitt evangelium. Till lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. För dig som är intresserad och kanske kunnig i Bibeln så vet du att Gamla testamentet handlar väldigt mycket om det är en historieberättelse om Guds folk, Israels folk. Men det är också en lagiskhet, skulle man kunna säga, att Gud han upprättade regler som människorna skulle följa. Och Nya testamentet, det handlar om att människorna kunde inte följa de här reglerna eller lagen. Och därför var Jesus tvungen att komma till jorden för att genom nåden, förlåtelsen, ändå se till att människorna kommer fram till Guds rike. Varje människa på jorden, både du och jag och alla andra, vi har en själ som behöver återupprättas. Och frågan är ju hur du känner det. Vad är det inom dig som behöver återupprättas? Det finns ett gammalt begrepp som inte används ofta idag, men som är väldigt talande i alla fall, och det är ordet syndanöd. Det är inte så populärt att tala om det idag, därför att man vill på något sätt få till att människor inte har synd i sitt liv och så vidare. Men om du ändå skulle känna någonting som liknar det här syndanöd, att du känner så att du har saker i ditt liv som ligger i vägen för att nå fram till Gud, då behöver du få nåd och förlåtelse för dina synder. Det där att du känner att någonting är fel, skulle jag vilja säga, det är ett friskhetstecken andligt sett. Om du inte känner någonting, utan du tycker att allting är okej och du har det bra och du har perfekt och allting, så då tror jag du lever lite farligare. Men om du känner att det är någonting i ditt liv som borde tas bort, ett hinder som borde tas bort, och du behöver uppleva nåd, då tror jag faktiskt du är på rätt väg. För en del så är det här enkel logik. Hur löser vi våra problem? Hur löser vi våra skulder? En del människor, ja, de tycker det är så oerhört svårt med detta och de vet inte riktigt hur de ska hantera det. Medan andra människor, jag inser då att ja, det här är ju enkelt. Jag har stor skuld och jag har synd i mitt liv. Jag måste få frälsning och förlåtelse för mina synder. Vi har talat om sanning i ett annat program. Jag har ju flera andra program faktiskt. Men sanningen i det här området, det är ju medvetenhet om den egna bristen och synden. Och medvetenheten kommer att hjälpa oss att gå en väg fram till förlåtelse ifrån Gud. När Jesus upprättar oss så händer det saker i våra liv. Jag skulle vilja säga så här att han tar bort någonting som tynger. Och istället så stoppar han in en äkta glädje. När vi får förlåtelse ifrån Gud genom Jesu Kristi sår, som vi brukar säga. Det är lite grann religiöst språk, men därför att Jesus dog på ett kors och lät sig spikas upp på ett kors och ta liksom straffet, så gjorde han det istället för oss. Och när vi liksom får detta som en sanning i våra liv, det är då det uppstår en äkta glädje. Tron på Jesus, den är livsbejakande. Man skulle kunna säga så här att Jesus finns på livets ljusa sida. Och jag vet inte hur du har det i ditt liv, men kanske det är så att du i hemlighet längtar efter att få uppleva någonting som är just som detta. Kanske du har i ditt inre en längtan att få möta Gud.

Det var Kjell Samuelsson som spelade för oss och den här låten hette Längtan. Ja, det är som vanligt i de här programmen att tiden går väldigt fort. I alla fall så upplever jag det. Jag vet inte hur du upplever det, men jag hoppas att du är med fortfarande. Vad hindrar att du möter Gud har vi ju talat om här idag. Och Markus han beskriver det på det här sättet. Du ska älska din nästa som dig själv. Ja. Du ska älska din nästa som dig själv. Och på ett annat ställe i Bibeln står det här. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och så vidare. Kärleken är en väg för att övervinna de hindrarna som kan mota bort oss ifrån Guds rike. Gud han vill ha fred och kärlek. Han vill ha det mellan människor. Men han vill också ha det mellan sig själv och dig. Kärleken är ett begrepp som vi kommer att behandla igen i de här programmen av Rätt liv. Gud han är kärleken och han vill att vi ska finna den äkta rätta kärleken. Det finns en kraft, en makt som kallas för åklagaren i Bibeln. Han kallas också för fienden och han kallas också för djävulen. Han är Guds fiende och därmed är han också din fiende. Djävulen han vill att du ska bara se hindren. Han vill att du ska se lögnerna som hindrar dig från att nå fram till Gud. När ondskan kom i kontakt med Jesus kallar ondskan de här andliga demonerna som fanns på hans tid. De kallade Jesus för du Guds helige. De vet vad som är sanningen. Men de vill hindra människor från att nå fram. Gud han är en helig Gud och han vill ha kontakt med dig. Och han vill att du ska få uppleva någonting som du kanske aldrig har upplevt innan. Han vill att du ska få uppleva kärlek och att du ska få kontakt med Guds rike.

Kärleken som övervinner. Du lyssnade till Gunnel och Fred Sjöberg. Ja, nu har vi nått fram till slutet av det här programmet och jag vill tacka dig för att du har varit med och önska dig Guds rika välsignelse.

0: Välkommen till magasinet från Radio Holy Gospel. Vi är här på gång igen, Anders Möllersjö och jag. Hur mår du, Anders?
1: Jo, bra. Det är bara fint.
0: Ja, ja. Jobbigt idag eller nej?
1: Nej.
0: Nej, inte alls. Det är bra. Vi har ett speciellt program idag. Vi ska ha en relativt lång predikan av Mikael Nilsson som är pastor i Tabernaklet. Han ska tala om Elia och Elisa. Jag tycker det är lite spännande för att det är inte så många som predikar om Gamla Testamentet. Och den här predikan har jag lyssnat igenom till viss del och tyckte att den här den ska vi sända i närradion. Så blir det rätt mycket musik och så ska vi hjälpas åt Anders och jag för att jag har ett litet ärende som behöver uträttas. Så att nu är jag med i början här och sen får den bli en predikan och så avslutar Anders detta mötet. Hoppas att det ska bli bra. Så nu börjar vi med en sång. Vad blir det, Anders?
1: Jo, det blir Torkel Selin och Gud var för mig som har varit...

Ja, det var Lars Mörid och Peter Sandvall som sjöng för oss. Och nu kommer Christina Gunnardo, och det är ingen hemlighet. Och efter det så kommer predikan av Mikael Nilsson.

Herre ifrån dig då. Upp över ditt huvud. Han svarade, ja, jag vet. Men var tysta. Elias sa till honom, stanna här för Herren har sänt mig till Jordan. Men han svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det gick båda vidare. Men 50 av profetlärjungarna gick och ställde sig på avstånd längre bort, medan de båda stod vid Jordan. Elia tog sin mantel, vek ihop den och slog på vattnet. Då delade det sig åt båda sidor och det gick bägge igenom på torr mark. När det kommit över sa Elia till Elisa, be mig om vad du vill att jag ska göra för dig innan jag tas ifrån dig. Elisa sade, låt mig få en dubbel arvslott av din ande. Han svarade, du har bett mig om något svårt. Men om du ser mig när jag tas ifrån dig, då kommer du att få det. Annars blir det inte så. Medan de gick och samtalade kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de bråda från varandra. Och Elia får upp i stormvinden upp till himlen. Elisa såg det och ropade, min far, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Sedan såg han honom inte mer. Elisa tog tag i sina kläder och rev den mitt i tu. Därefter tog han upp Elias mantel som hade fallit av honom och vände tillbaka och ställde sig vid Jordans strand. Han tog Elias mantel som hade fallit av honom och slog på vattnet och sade, var är Herren Elias Gud? När Elisa slog på vattnet delade det sig åt båda sidor. Han gick över. När profetlärjungarna borta vid Jeriko såg det, sade de, Elias ande vilar över Elisa. De gick emot honom och bugade sig till marken för honom. Så lyder Herrens heliga ord. Låt oss be. Herre, tack för ditt ord. Ditt ord som alltid också är ett tilltal in i våra liv. Och vi ber att du ska öppna våra hjärtan och öppna våra inre ögon så att vi ser och hör hur du talar till oss också, Herre, genom dessa ord vi ber. Amen. Jag läser och jag ler och jag tänker att det första jag ser och stannar inför när jag läser den här texten, det var någonting som den yngre versionen av mig helt hade missat. Jag antar att skälet till det också är begripligt. Att det handlade om ett behov som uppstår längre fram i livet. Som inte är lika viktigt när man är ung, men som vi ser ett stort behov av när vi åldras. Nämligen behovet av att gå tillbaka i tiden. Att gå tillbaka i tiden. För det handlar den här texten faktiskt om. När profeten Elia och hans lärjunge Elisa går genom landet så tar de en särskild rutt. De går från en plats som heter Gilgal till en plats som heter Betel. Och från Betel går de till en annan plats som heter Jeriko. Från Jeriko går de till floden Jordan. De går med andra ord på ett sätt tillbaka i tiden. Det är det som sker här. Detta är nämligen i omvänd ordning, lyssna, i omvänd ordning, den rutt som Israels folk tog när man kom in i landet första gången. Då gick man till dessa städer. Elia och Elisa går nu i omvänd ordning. De går med andra ord på något sätt tillbaka i tiden. Alla dessa platser är mycket laddade i den judiska historien. Floden Jordan förstås, där Gud delade på floden så att folket kunde gå över på torr mark in i det utlovade landet. Det är en känd berättelse. Jeriko, som var den första staden som föll. När Jeriko föll öppnade sig landet. Betel. Betel som redan då var en laddad plats. Det var i Betel patriarken Jakob hade en dröm, minns du den? Där han ser hur änglar kommer och går upp och ner från en stege. Han ser en förbindelselänk mellan himmel och jord. Det är touchdown i Betel. Betel blir en plats för tillbedjan och Guds uppenbarelse.
Det är också i Betel som förbundsarken står bevarad en tid. Man gick dit för att be. Det var en laddad plats. Och Gilgal var den första plats där Israel slog läger efter att ha kommit in i landet. Man reste 12 stenar där vid Gilgal för att påminna sig om vad Gud hade gjort. Gilgal var en viktig plats. Det var också där man firade den första påsken i det utlovade landet. Alla dessa platser är laddade platser i Israels historia. Alla dessa platser blev också senare platser som symboliserade någonting annat, som symboliserade avfallet ifrån Gud. Gilgal, det är platsen för ytlig rituell religion. Profeten Amos och profeten Hosea senare nämner Gilgal som en plats för falsk tillbedjan och för synd. Platsen kom att symbolisera någonting annat med tiden. Betel, som är en plats som betyder Guds hus, som var en plats för tillbedjan, blev istället en plats där kung Jerobeam den första reste en guldkalv. Där är den igen, guldkalven ifrån öknen. Och vid guldkalven ett altare. Och så säger kungen till Israel: se, här är din Gud Israel som har fört dig upp i Egyptens land. Och Jeriko, som var den första staden som raserade, Jerikos murar som rasade, som du minns, byggdes senare upp av en man som heter Hiel. Trots att Josua hade sagt att detta aldrig skulle komma att få ske, Jeriko skulle aldrig mer byggas upp, men Hiel byggde ändå upp staden. Och så blev Jeriko en symbol för människors trots emot Guds uppenbarelse och Guds ord. Alla dessa platser som en gång betydde någonting viktigt laddades om och blev istället symboler för avfall. På de här platserna fanns det profetskolor, får vi veta av den här texten. Vad var då det för någonting, dessa profetskolor? Det var små kommuniteter, små gemenskaper av bedjare som fanns på de här platserna för att söka gudar för avfall. På de här platserna fanns det profetskolor, får vi veta av den här texten. Vad var då det för någonting, dessa profetskolor? Det var små kommuniteter, små gemenskaper av bedjare som fanns på de här platserna för att söka Gud. De liknar vad vi kanske

kontrasten mitt i förfallet. Små gemenskaper som envist tillbad Israels Gud på dessa platser för att påminna folket om vad Gud hade gjort där och att dessa platser djupast sett tillhörde Israels Gud. Nu går Elia tillbaka till dessa platser i omvänd ordning. Det är inte ett intåg, det är som ett uttåg, profetiskt laddat. Precis som vi ibland behöver söka oss tillbaka i våra liv. Vi behöver söka oss tillbaka till platser, kanske helt konkret åka till platser. Vi behöver söka oss tillbaka i vårt minne till platser och händelser som påminner oss om varifrån vi kommer och vad vi har fått av Gud. Kanske för att på nytt göra anspråk ibland på det vi håller på att tappa bort. Vi behöver gå tillbaka ibland, inte av sentimentala skäl, men av offensiva skäl. Vi behöver påminna oss om varifrån vi kommer, vilka vi är och vad Gud har gjort i våra samfund, i våra församlingar och i våra liv. Bibeltexten ifrån Andra Konungabokens andra kapitel handlar om två saker. Den handlar om hur profeten Elia tas upp till himlen i en dramatisk och helt unik berättelse. Den handlar också om hur Elisa, profetlärjungen Elisa, tar vid efter honom. Den handlar om, för det är härifrån det här talesättet kommer. Det är från den här bibelberättelsen vi har det. Den handlar om att ta upp någons fallna mantel. När vi talar om det där ibland, att axla en mantel, vi har ju det i vårt språk, så kommer det ifrån den här bibelberättelsen. Det handlar om att ta upp en fallen mantel, att axla en kallelse. Idag skulle jag vilja följa den där andra tråden, alldeles särskilt det som händer med Elisa. Elisa var profeten Elias lärjunge. Man kan ju försöka fantisera runt omkring vad det var för slags liv att vara profeten Elisas lärjunge, Elias lärjunge. Elia var ju nämligen inte vem som helst i Gamla testamentet. Elia kallas ibland för kraftens profet. Det är för att Gud uppenbarade sin kraft på ett alldeles särskilt sätt genom profeten Elia. Han är unik på det sättet. Elias verksamhet skakade nationen och utmanade makten. En makt som förde folket bort ifrån Gud. Tydligen är också Elia ledare för en grupp profeter, dessa profetskolor. En slags motståndsrörelse i landet, en väckelserörelse, en profetisk väckelserörelse. Så nu när Elia ska tas hem till Gud behövs en efterträdare. Det är unikt. Det är inte det vanliga alls i Bibeln att en profet ska ta över efter en annan profet har avslutat sin gärning. Men här sker det av särskilda skäl. Eftersom Elia tydligen också är ledare för den här motståndsrörelsen, väckelserörelsen, en rörelse som behövde ett ledarskap, så fanns det ett behov av en särskild tydlighet runt omkring ledarskapet i den profetiska väckelserörelsen. Det är därför Elia behöver en efterträdare. Här finns också en presentation i den här texten som vi har läst om Elisa. Vi får lära känna honom lite. Han var, vill jag säga, lyssna, en lärjunge som växte. Och en lärjunge som axlade en kallelse. Och det tänker jag att den här texten hugger till. Det är här, den här texten kommer i beröringspunkt med våra liv också. Elia kan fungera som ett inspirerande exempel också för dig och mig. Han är ett exempel på hur ett växande lärjungaskap ser ut. Han är ett exempel på vad det är att ta upp en fallen mantel, att axla en kallelse, kanske ett arv, kanske ett väckelsearv. Så, några lärdomar, du ska få fyra stycken. Några lärdomar och några utmaningar från den här bibeltexten vi har läst till dig som längtar efter att få växa i ditt lärjungaskap. Till dig som är beredd att ta upp en mantel, att axla kallelsens mantel utifrån den här texten.

Och det första jag skulle vilja säga, det är det här. Tjäna Gud där du är just nu. Elisa var en profetlärjunge. Det betyder två saker. Det betyder för det första att han hade en kallelse över sitt liv. Och det betyder för det andra att han kände till vad det var för kallelse. Han hade en kallelse och han hade ett kallelsemedvetande. Hur kunde han då veta det? Hur kunde Elisa veta så där tydligt vad som var kallelsen över hans liv, att han var kallad till profet? Ja, i hans fall är det mycket tydligt. Har du läst den här berättelsen? Om inte så går den att läsa i första konungabokens 19 kapitel. Det berättas om hur Elisa en dag är ute och plöjer en åker, inte sant? Han plöjer en åker. Det låter inte som en andlig upplevelse. Det låter bara som en helt vanlig dag, ännu en dag på åkern. Och han går där och han plöjer sin åker bakom några oxar. Men den här dagen kommer profeten Elia förbi. Och vad gör Elia då? Han kastar sin mantel över Elisa, inte sant? Så det var väldigt, väldigt tydligt i Elisas liv att här händer någonting. Han får en mantel kastad över sig. Manteln på den här tiden symboliserade någons auktoritet. Det är symbolen med manteln. Att manteln läggs över honom betyder alltså att Elia lägger sin auktoritet över Elisa. Han utser honom med andra ord till sin efterföljare. Han kallar honom till profet. Så det var väldigt tydligt i hans fall. Kanske inte alltid lika tydligt i ditt och mitt liv, men tydligt var det här. Så vad innebar då det där för Elia mer konkret? Hur såg livet ut för den som var en profetlärjunge? Hur var arbetsbeskrivningen för en profetlärjunge? Vad gjorde han om dagarna, Elisa? Det finns en beskrivning av det i andra konungabokens 3 kapitel, den 11 versen, där vi läser detta. Elisa, Safats son, finns här. Han som brukade hälla vatten över Elias händer. Så det var vad han gjorde om dagarna. Han hällde vatten över Elias händer. Varför gjorde han det? Det är ett uttryck för vad tjänaren gjorde. Tjänaren tvättade sin herres, sin mästares händer inför måltiden. Det är vad det här handlar om. Det här är med andra ord ett uttryck för att Elisa var en lojal tjänare. Han tjänade. Hur länge höll han då på med det här att hälla vatten över Elisas händer? Ja, om du räknar på de tidsangivelser som finns i Bibeln lär du hamna någonstans i mellan 7 och 10 år. Det är en lång tid. Tror du att det var det Elisa såg framför sig? Den dagen kallelsens mantel föll över hans liv. Tror du att det fanns stunder i hans liv där han funderade över vad han egentligen höll på med? Ska jag hålla på med det här? Ska jag inte profetera som Elia? Ska jag inte se under och tecken? Ska jag inte se eld falla från himlen så som Elia? Men lyssna nu, för här är den viktiga, viktiga poängen i den här texten. Elia fick börja närma sig sin profettjänst genom att vara trogen i de små uppgifter han fick. Han visste, det är inte det här jag ska syssla med för resten av mitt liv, men just nu är det här som Gud har tilldelat mig. Just nu är jag trogen i min kallelse genom att vara trogen i den här uppgiften. Så viktigt. För det här är vad det är att vara en lärjunge. Vill du tjäna Gud? Bra. Börja då där du är. Börja med just det du står i idag. Elisa börjar med att tvätta sin herres händer i kanske 10 år. För man kastas inte in i tjänsten. Man växer in i den. Man växer in i det som är större genom att vara trogen Gud och tjäna i det lilla.
Det finns en oerhört viktig lärjungaprincip i den här berättelsen om Elisa. Börja där du står, det är idén. Vänta inte på att något stort ska ske. Vänta inte på att du ska bli stor. Kavla upp ärmarna, tvätta några fötter, ta de tillfällen du får. Det är vad Elisa gör. Behöver vi profeter i vårt land? Vad tror du om det? Behöver vi profeter i vår tid? Jag tror det. Jag tror att det är en av de gåvor som Gud vill ge till sin församling. Jag ber om det. Men jag ber också, ärligt talat, Gud bevara oss från profeter som inte först har lärt sig att bli tjänare. Det finns en viktig, viktig sanning i den här berättelsen. Gud söker inte efter stora män och stora kvinnor. Den som vill bli stor ska söka en annan karriär än profeten. Den största profet som levat, det har jag Jesu ord på. Johannes döparen säger nämligen så här om Jesus. Han måste bli större och jag mindre. Det är lärjungens attityd. Det är den kristna utvecklingsläran. Han måste bli större och jag måste bli mindre. Och Jesus säger själv i Matteus evangeliet 25 kapitel. Bra, du goda och trogna tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Men du växer mot det myckna. Mot det som är större. Genom att vara trogen i det lilla. Inte sant? Det finns en sak till med detta. Att börja sitt tjänande i det lilla. Det hjälper oss att förstå vår kallelse. Och det hjälper oss att utveckla våra gåvor. Jag får frågan ibland, hur finner man sin kallelse? Hur vet man vad man är kallad till? Hur vet jag vad som är min plats i församlingen i Guds rike? Jag brukar ibland svara med en liknelse. Tänk dig att du ska spela i ett fotbollslag. Hur vet du vilken plats du ska spela på? Går du till biblioteket? Lånar du en bok om taktik och strategi? Läser du regelboken? Ja, men det kan vara bra. Det är nog ändå inte så du finner din plats i laget. Nej, du går ut på plan och spelar. Du hoppar in i matchen, inte sant? När du gör det visar det sig med tiden vart du passar in och kanske inte alls passar in. Och så tänker jag, så är det verkligen med det kristna livet. Det är en bra bild för det. Församlingslivet är en slags pågående gåvoupptäckarkurs. När du tjänar i det lilla så upptäcker du. Det finns områden där du inte alls passar. Och det finns områden där du passar väldigt, väldigt väl. Att tjäna i det lilla hjälper dig att ta steg mot det som är större. Det är en fantastisk sak att tillhöra en församling. Jag sa inte att det är enkelt. Det är inte enkelt, men det är fantastiskt. Och det är oersättligt. Och jag skulle vilja säga, engagera dig i församlingen. Tjäna i församlingen och se vad som växer fram i ditt liv. Vilka gåvor du har, vilka uppgifter du passar för, vad du gör som berör andra människor och så vidare. Det är vad vi lär oss av Elisa. Börja där du står. För om du börjar där du står, med de relationer du faktiskt har idag, med de möjligheter du faktiskt har idag, kommer du aldrig att sluta där du står. Om du börjar där du står finns många påfartsträckor mot framtiden där. Börja i Jerusalem, säger Jesus till några män som lever i Jerusalem. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem. Och sen, gå ut i Judén. Och därefter ta ett steg till Samarien och fortsätt sedan ut i hela världen. Men ett steg i taget. Där börjar Elisa. Det andra vi lär oss av honom. Det andra som hjälper oss att leva i ett växande lärjungaskap. Det är vikten att ha föredömen. Elisa hade ett föredöme. Tänk att få gå vid sidan av Elia, eldsprofeten Elia. Tänk att få sitta ner och samtala efter en intensiv dag vid lägerelden tillsammans med profeten Elia. Vad hade du frågat?
om du hade fått en kvalitetstimme med eldsprofeten Elia. Eller ännu viktigare, tänk att få ställa frågor till någon som har kommit längre. Någon som har vandrat med Kristus längre än vad jag har gjort. Någon som lätt känna honom och kraften från hans uppståndelse bättre än vad jag har gjort. Det är viktigt för oss. Det handlar inte om att göra människor till någonting annat än människor. Det ska vi akta oss för. Men det handlar om ödmjukheten. Att lära av dem som tagit några steg längre än vad jag har gjort. Jag tänker att det är viktigt för dig som är en ung kristen att förstå vikten av att inte bara lära känna ungdomar i din egen ålder. Det ska du förstås göra, såklart. Men också att inse att hela församlingen är Guds gåva till dig. Även om de äldre inte ser ut som du, inte klär sig som du, inte lyssnar på samma musik som du, så kan du få lära dig någonting viktigt av den som lät känna Jesus längre än vad du har gjort. Jag lärde mig tidigt som pastor. Jag var bara 23 år gammal när jag blev föreståndare i min första församling. Det var ungt. Att lyssna till de äldre, de som hade erfarenheter jag ännu inte hade hunnit få. Det var som att jag upptäckte en guldgruva. Det fanns så mycket där. Så mycket kärlek, så mycket omsorg, så mycket, förstår du ordet, gudsfruktan. Så mycket genuin klokhet. Jag behövde göra upp med min kan-själv-attityd. Tack och lov att jag gjorde det. Och såklart behöver jag idag, som lite äldre, lära mig att lyssna till de yngres upptäckter. Det är viktigt för mig. Allt detta gör mig så mycket rikare. Vilken fantastisk sak det är. Så här skriver Hebreerbrevets författare. Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv lett fram till och ta efter deras tro. Det är en så klok bibeltext det här. Tänk på era ledare. Tänk på dem som betytt någonting för dig. Se vad deras liv lett fram till. Inga snabba klipp. Du måste leva så nära att du ser vad liv lever fram till. Det handlar inte om vem som talar bäst. Vad leder livet fram till? Och därefter, vad ska du göra? Ta efter dem. Nej, du ska inte bli någon annan. Ta efter deras tro. Det är så klokt. Elisa visste det. Han hade ett föredöme att växa efter. Det tredje jag ser i berättelsen om Elisa är hans iver att leva nära det Gud gör. Du får stanna här, säger Elia till Elisa varje gång de ska gå vidare till en ny plats. Och lämna det inte, svarar Elisa. Det blir nästan komiskt. Det går i loop. Du får stanna här, jag lämnar dig inte. Du får stanna här, jag lämnar dig inte. Vad handlar den där dialogen egentligen om? Längre fram så ber Elisa Elia, låt mig få en dubbel arvslott av din ande. Elia svarar, om du ser mig när jag tas ifrån dig, då kommer du att få det. Annars kommer det inte att ske. Vad händer här? Vad handlar det här om? Jag tänker att det handlar om två saker. Först det här. Guds kallelse är inte en tvångströja. Gud drar aldrig sin kallelse över ditt liv, vare sig du vill det eller inte. Det är som att Elisa har möjlighet att hoppa av på alla dessa platser, som att Elia prövar honom. Vill du verkligen detta? Beräkna kostnaden. Är du verkligen beredd, Elisa? Jag tänker för det andra också att det finns omsorg i Elias fråga. Att han var Elisas andlige far. Elia, om någon, visste vad det kostade att vara en profet. Elia behövde ställa frågan av omsorg till Elisa. Är du verkligen beredd att ta steget? För så tung den kan vara ibland. Kallelsens mantel. Kanske är det därför Elia säger att bara om Elisa ser honom göra den där himmelsfärden kan Elisa bli hans efterträdare. Det vill säga att bara om han verkligen är beredd att gå hela vägen kan han axla manteln. Varje besök i en ny stad blir en möjlighet för Elisa att beräkna kostnaden.
Elisas svar, jag lämnar dig inte, handlar om hans beslut att leva nära Gud. Det beslutet som blev hans drivkraft i hans kommande profettjänst. Och så är det också sant att den som väljer att träda nära Gud kommer att formas och präglas av denna Guds närvaro. Så som Jakob skriver i Jakobs brevs 4:8, närma er Gud så ska han närma sig er. Att söka Gud så att det märks. Att söka Gud så att det smaksätter och tonsätter och lyser upp en personlighet. Närma er Gud så ska han närma sig er. Jag satt i en gudstjänst. Där bjöds till en böneplats. En man gick gråtande fram och böjde sina knän på böneplatsen. Framför mig satt två andra besökare, någon bänkrad längre fram. Den ene vände sig till den andra och viskade. Får han aldrig nog? Och jag bad det jag satt, Gud. Låt mig vara som han som inte fick nog. För Jesus säger i Matteus evangeliets 5:6, saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. För de ska bli mättade. Jag tänker ibland på hur mycket jag sett ske i människors liv och genom människors liv som börjat i skörhet och i tårar och i svaghet på en enkel böneplats. För Gud har alltid haft ett särskilt öga till dem som längtar efter mer. Sist av allt, kort. Det fjärde som gör Elisa till en växande lärjungar. Det fjärde som gör att han är beredd att axla den där manteln är att han är beredd att slå manteln emot vattnet. Han är beredd att ta ett steg i tro. Han är beredd att handla. Han är beredd att sätta sin tro i rörelse. För det finns tider av väntan. Som när Elisa hällde vatten på Elias händer i 7, 8, 10 år. Och det finns tider där Gud säger nu är det dags att gå. Nu är det dags att slå manteln i vattnet. Nu är det dags att agera, att handla, att ta steg i tro. Den gamla berättelsen, så märklig den är. Berättelsen om Elisa och hans växande lärjungaskap utmanar oss på ett antal konkreta områden. Detta är teckningen av ett växande liv. Elisa började där han var. Elisa utvalde föredömen. Elisa beslutade sig för att vara nära det Gud gjorde och Elisa var beredd att ta steg i tro. Låt oss be. Tack för ditt levande ord, Herre. Tack för ditt personliga ord. Tack för lärdomar och vishet, Herre, som strömmar över våra liv. Tack för ljuset ifrån ditt ord. Ljuset som faller på våra liv, ibland avslöjande närgånget. Ljuset som lyser upp den väg vi behöver gå på. Lys ljuset, Herre, som ger oss hopp. Tack för det, Herre. Herre, låt oss förstå vad du har att säga in i våra liv där vi befinner oss just nu. Och som Elisa började där han stod. Precis där han stod utifrån de förutsättningar han hade. Utifrån de relationer han hade. Hjälp oss, Gud, att se vart vi står idag. Och hur vi kan tjäna dig just nu. Herre, hjälp oss, jag ber om det. Jag tackar dig också för föredömen som gått före och visat oss väg, Herre. Människor som visat oss sin tro, som uppmuntrar oss, som utmanar oss. Tack för dem, Herre. Tack för dem. Herre, vi ber också, Gud, att du skulle vattna vår längtan. Att vi skulle likna dem som inte fått nog. Som söker mer av dig, därför att det vi fått av dig ger mer smak. Och när det är dags, när ditt ord och din utmaning in i våra liv handlar om att slå manteln i vattenytan, att ta ett steg i tro, att agera, ge oss mod att våga gå med dig. Vi ber i Jesu namn.

nu lyssna till... Det var en låt med... Sam Westerberg. Och Gud är för dig allting klart. Nu kommer Pelle Karlsson. Han är min sång och min glädje.

Ja, det var Pelle Karlsson med Han är min sång och min glädje. Och nu kommer härlighetens morgon med Göran Stenlund.

Det var alltså Göran Stenlund och Härlighetens morgon. Och nu blir det Inga-Maj Hörnberg. Tänk att få vakna.

Och nu lyssnar till en radiogudstjänst från Radio Full Gospel. Och jag som har sökt musiken i slutet här har varit Anders Möller.

Åter dags för ett program från Radio Full Gospel. Och du är som vanligt varmt välkommen. Den bönen om närhet som brukar inleda programmen, den känner du nog igen. Jag heter Anders Götborg. Och förra veckan då kunde du höra ett program där jag försökte vädja till att man inte skulle ta semester, om man säger så, inom citationstecken, från varken medmänsklighet eller från gudstjänster. Och jag avslutade med några ex av O store Gud. Och där skymtar ju sommaren fram i stroferna. Men jag hann inte spela alla versioner jag hade. Så nu kommer några här på efterkälken.

0: 3000 körsångare på Globen fick upphöja, plus solister, detta att Gud är så god och så stor. Och i den sången är det ju när sommarvinden sveper över fälten och det är sommaranknytning. Men jag tänker också att det finns ju i Bibeln olika sommaranknytningar. Jag tänker på en psalm, den mest välkända av dem alla. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Det har också en anspelning på sommar och härliga dagar. Stina Ekblad, skådespelerskan, ska få läsa, framföra psalm 23 för oss nu.
1: Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brett. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever.
0: Stina Ekblad framförde, läste den kända psalmen Herren är min herde. Något av det somrigaste jag kan tänka mig annars, det spelades faktiskt in i september. Och det var för 9 år sedan i Rättviks kyrka, då 2, ska vi säga, giganter i kristen musik, Carola och Per-Erik Hallin, konserterade. Och eftersom svenske kungen jubilerar i år så låter jag Carola få sjunga om den enda kung jag vill följa och tro på. Hon sjunger nu: min dikt gäller en konung.

För snart 40 år sedan, september 87, spelades detta in. Men jag tar med mig en sång till, ett budskap från Rättvis kyrka till alla i sommar som känner sig lite nere. Att detta gäller då som nu. Du vet väl om att du är värdefull. Det är Carola som sjunger duett med Per-Erik Hallin.

Tänk så många år som har gått sedan Rättviks kyrka, september 87, Carola och Per-Erik Hallin. Och du och jag har blivit gamla och grå, men vi är fortfarande väldigt värdefulla för honom. För honom som har skapat dig och mig och som gick i döden för att rädda dig och mig. Jag tänker på den svenske kungen. Han är för övrigt lika gammal som jag. Vi är födda 46. Han kan få en sång i det här programmet. Men det blir inte den som talar om att vi all din tro till honom sett. För det kan jag inte, min tro kan jag bara sätta till Jesus. Han som fullkomligt utlämnad talade om sitt rike och svarade Pilatus. Och jag läser ifrån Johannes 18 kapitlet och vers 36 där. Mitt rike, säger Jesus, hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Pilatus frågade, du är alltså en kung? Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen, han lyssnar till min röst. Och sedan 19:10. Pilatus sa då lite senare, vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade, du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som överlämnade mig åt dig större skuld. Så talar en kung. Den enda kung som jag kan tänka mig. Men nu kan vi ju ändå, denne Carl Gustav Bernadotte kan ju få en sång. Men då blir det Land du välsignade som Jussi Björling sjunger för oss. Och vem har välsignat landet om inte Gud? Det är bara han som kan välsigna länder på det sättet.

Ja, Jussi Björling, han sjöng om att när han var död så skulle man konstatera att han var svensk. Ja, när jag en gång är död, när jag är borta från

Karl den 16 Gustav på samma kung som jag. Och då blir även han räddad. Enligt grundlagen så måste han ju vara evangelisk-luthersk. Han har alltså egentligen ingen riktig religionsfrihet, det är sant. Gäller vår kung. Drottningen har nog religionsfrihet, tror jag. Men hon följer nog sin make på det här viset. Och barn och barnbarn har ju döpts in i Kristi kyrka. Och ja, det heter ju en gång att detta började med ett kärleksfullt klick. Det sa klick, sa kungen, och det tyckte drottningen att det gjorde också. Och 50 år har de varit tillsammans i äkta ståndet. Och jag och min tjej, vi är lite efter, vi har 49 år. Men man skulle kunna illustrera det här med kärlekssång. Och nu kanske någon tycker att det här ska ju vara ett andligt program. Men mänsklig kärlek är väl i sina bästa former är väl det som liknar gudomlig kärlek, eller hur? Du har väl läst sångernas sång, eller höga visan som står i Bibeln. Så jag tänker att jag ska illustrera vad jag just har sagt här med en kärlekssång som talar om när flickan i dina armar också är flickan i ditt hjärta. Min fru och jag, vi vet och säger till varandra jämt att vi får nöja oss med att vara nummer två för varandra. Eftersom Jesus är nummer ett. Här kommer ett litet mänskligt kärleksbudskap. When the girl in your arms is the girl in your heart.

Ja visst, kära lyssnare, visst kan mänsklig kärlek ha drag av den himmelska, även om den är långt högre. Jag gillar den här sekvensen, with the love of your life, spend a lifetime of love. Den skulle lika gärna kunna vara en sång om Jesus, han som är kärleken. Och tänk efter Höga visan, sångernas sång. När den mänskliga

kärleken är som allra störst. Så den kärlek som Jesus visade genom hela sitt liv, så får vi ju en inblick i hur den himmelska kärleken, den fullkomliga kärleken, något litet drag kan vi gissa oss till, tänker jag mig. Melodin till den här sången jag nyss sjöng, den lanserar ju Cliff Richard. Och Cliff Richard är ju en bekännande kristen. Så att jag tog melodin och skrev en andlig text till den. Men då var ett annat ärende. Jag ville tala om att det kan bli som en himmel, något av en himmel redan här, om vi lever som Gud vill att vi ska leva. Några rader från den. Du har hört om en stad ovan molnen någonstans, då livets oro har flytt. Du har hört om en glädje som alltid består, då när evighetsmorgonen grytt. Men lev Guds vilja, och du kan redan här få se en aning av landet ovan där. Du har hört om en kärlek som allting förmår. Lev i den och du himmelen når. På den vandring i tiden som vi tror vi får gå, träffar vi syskon på vägen då och då. Låt oss mötas med kärlek och aldrig med kiv, när vi delar gemenskap och liv. Så, lev Guds vilja, och du ser ganska klart att Gud för oss har berett något underbart. Just den kärlek vi erfar som allting förmår. Se då till att vi himmelen når. Och det kan bli liksom en himmel redan här på jorden. Minns väl att Nils Ferlin, den store diktaren, han slutar ju den berömda dikten. Men den vackraste dagen som sommaren ger har det hänt att jag längtat dit. Vart då? Jo, till himmelen. Nu ska vi ta och citera och ta med en fin innerlig poet som jag faktiskt själv har blivit förväxlad med en gång. Det var någon som trodde att mina dikter, mina små alster, var hans. Denne man hette Atle Burman. Och han skrev ofta om sommaren och naturupplevelser invävda i andliga sanningar på ett väldigt nära och fint sätt. Så från en CD med namnet Så går min korta dag, så ska ni få höra på en text som jag hoppas ni lyssnar extra mycket på. Det är Drömmen om flyttfåglarna. Och den blir överraskande. Det blir en drömmen som blir en lite av en mardröm. Det är Victoria Eriksson och Jerker Lejon som står för musik och sång. Drömmen om flyttfåglarna.

0: Finurligt tycker jag att Atle Burman beskriver mänskligt beteende och placerar det i fågelvärlden. Mänskligt beteende att stänga ute och stänga inne. Nu ska vi låta Atle själv få beskriva hur han har tänkt sig evigheten.
1: Så här tror jag blommornas skapare gör när den tiden är kommen då blommorna dör. Jo, då går han omkring här i stad och i land, och de blommor som dött tar han upp i sin hand. Och han smeker så ömt att han döden betvingar, och de blomblad som vissnat förvandlas till vingar. Jag tror att det är så i blommornas värld, att man har samma svindlande mål för sin färd. För trots olika färg eller form eller sort, och att tiden för blomning är lång eller kort, så har alla en dröm, fast man säger det sällan. Det är drömmen om ljuset, om självaste källan. Jag tror att det är någonstans långt bortom all gräns, och så nära ibland att dess ljuvlighet känns, finns en paradisträdgård som ingen har sett, där det skapare själv och hans blommor är ett. Och där trasade kalkar och brutna små stänglar blir till blommor som både är blommor och änglar. Så undra då på att den blomman blir skön som vill göra sitt liv till en lovsång och bön. Herre, hjälp mig att öppna mig så varje dag att mitt innersta, sköraste, vackraste jag ger en glimt av den lustgård som saknar sin like. Det är nu jag vill blomma, och sen i ditt rike.

Så fick ni, kära lyssnare, rätt mycket ifrån Atle Burmans penna. Både talat och sjunget. Och ni minns väl, det är väl 10-20 minuter sedan som jag talade om Nils Ferlin återigen. Han som slutar en dikt med: men den vackraste dagen som sommaren ger har det hänt att jag längtat dit. Han var ju prästson, han var väl medveten om att det fanns, eller finns ett annat liv, en annan tillvaro, en himmelsk sådan. Och här har vi ju blandat somrar, denna tidens somrar och evighetens somrar, inte minst i Atle Burmans version. Förra veckan slutade ju med att jag ville spela ganska många versioner av O store Gud, som innehåller mycket av skapelsens skönhet. Här borde vi kanske djupdyka i Rosenius, han som var ute och vandrade. Han vandrade i skogar, berg och dalar. Sam Westerberg ska få sjunga hans sång: Var jag går i skogar, berg och dalar.

Du hörde pingstpastorsonen Sam Westerberg, och som blev proggare, men sen på äldre dagar så sjunger han gärna kristna sånger. Och om vi tittar på vår västra grannland USA, så är det ju väldigt brukligt att artister sjunger in gospelsånger oavsett vad de står på troendeskalan eller vad vi ska kalla det. Vi vill bara nämna Hank Williams som skriver den fantastiska I saw the light. Jag såg ljuset. Hank Williams hade ett väldigt speciellt liv kan man säga. Han ramlade av en häst tror jag i ungdomen och hade väldiga svårigheter med ryggen och fick ta painkillers. Och tyvärr så medicinerar man ju vid sidan av gärna med starka drycker. Och det var inte så lämpligt. Men han var för countrymusiken och musiken i USA var, vi kan säga, Evert Taube var i Sverige. Det finns en gren bland countrymusiken som kallas för bluegrass. Och jag tror det är Johnny Cash som har sagt att bluegrass och sån country, det är så religiös man kan vara utan att gå i kyrkan. Vad han nu menar med det. Men ni ska få ett smakprov, och jag vill påstå att du känner inte Gud utan att tro på hans ord. Och var finner du hans ord? Jo, i Bibeln. Ricky Skaggs ska sjunga för dig. If you don't believe the Bible. Om du inte tror på Bibeln, då kan du heller inte förstå vem Gud är, vem Jesus är.

If you don't believe the Bible, then you don't know the Lord. Om du inte tror på Bibeln, som ju avslöjar vem Jesus är, vem Gud, den Gud är, då kan du heller inte känna Gud. Sjung Ricky Skaggs tillsammans med en hel trevliga. Och han hade en väldigt fin liknelse. Om du är uppe och flyger och du inte längre kan se marken, då får du förtrösta på att piloten vet vad han gör. Och det är likadant på det andliga planet. Du kan, om du inte, if you don't see Jesus, doesn't mean he isn't there. Om du inte kan se Jesus, betyder ju inte att han inte är där. Och Bibelns ord, Herrens ord, gav oss ju för att vi skulle lära känna Gud. Han som har skapat allt det där vackra som vi ser nu när vi går runt i skogar, berg och dalar. Vi spelade för en liten stund sedan om ett välsignat land, Sverige. Så varför inte en sång? Jag vet att jag har spelat den ganska många gånger, men om vårt egentliga hemland. Jan Eriksson och evangelistkvartetten får återigen sjunga den underbara Hemlandet.

Så går en programstund från vår tid och kommer aldrig åter. Och det var Anders Götborg som har försökt att spela och byta tankar med er. Nu är min tid ute för detta program och jag tackar för att ni har lyssnat så. Och klämmer in en kvartett till så mycket jag hinner med. Nämligen solistkvartetten som sjunger Du som gjorde vår värld så vacker. Tills nästa gång, ha en underbar sommar.